0: Det er mærken V. Det er mærken I. Det er mærken L. Det værste der.
1: Fredag 31. juli klokka 7, da smeller det igjen på Arebyggbanen på Varhaug. Vi tar imot Hinna fotball og jakter nye poeng I Norsk Tippingliga. Kampsponsor for denne kampen Sparebank Norge, og de kommer på kamp. Ta med venner, familie og kom på kamp du også. Fredag 31. juli, Varhaug idrettslag, alltid best sammen.
2: Hei, jeg heter Erik og banksjef I Sparebanken Norge her I Ålesund. Jeg vil bare si at nå finner du oss på 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her på Sunnmøre. Så kom gjerne innom for en kaffe og en prat om båt, bolig eller drømmen du går med. Sparebanken Norge, sammen om mer.

weekend bagen din, hiv deg i bilen, og du, halvannen time senere, tar jeg imot deg her på Sirdal Høyfjellshotell. Jeg lover deg utsikt, fjelltopper, hvilepuls, sauna, fine rom og basseng med 32 varmegrader. Om jeg må si det selv, en dritgod frokost. Alt er inkludert i prisen. Så for 1690 kroner per natt får du alt dette. Bokk nå på hotellsirdal.no og du, bruk rabattkoden RADIO. Velkommen til oss på Sirdal Høyfjellshotell.

0: til godt humør hver dag. Dette morgenshowet.
1: Og 9 minutter på 7:30 viser klokka. Vi skal til Bruno Mars. Jeg håper det en

Madonna, låta Hang Up I morgenshowet. Nå har vi fått en liten pause fra regnet, ser jeg utenfor her. Det herlig. 29. juli I dag, onsdag. Og vi skal til den her fra Bella Kay.

Home Wrecker. Det min tur ettermiddagsrushet. Vi skal høre masse musikk I dag. En fin sommerdag, 29. juli. Håper du har det fint. Jeg tenker vi kjører på. Her Tame Impala, en Jenny remix.

Ruben, syng du lyg, og vi koser oss med musikk denne onsdagsettermiddagen. Jeg er Jonas, og vi fortsetter her med Hege Bjerk.